eni ta gbo po ni ifara kera pelu Kristi o yonda aye re patapata o na le ba won korin mo ti fi gbogbo re sile fun won lo kembi le je ti re nikan titi aye mi emi yo je ti re emi yo se ti re emi ti mura tan mo ti fi gbogbo re sile fun won lo kemi le je ti re nikan soso titi aye mi